Football, Shakira, Get It Started på 97 Bay Throwback Lee, hörde att lura för Elfain och Tenage och Edin Semmo, Lil Shakira. Eller by the way, den persona ad agente di confermata per la vahda mill artisti min diversi det ser kunna Edina i att performance dagom flow el darba le har kunnat ju organizat el halftime show tal World Cup har kunnat ta kompanja ispirita norme pal Madonna flimkin och koll ma BTS andu i kun show tal blekam.

In the beginning, ta Joe for 897 Bay, David Valley, jag och Nekel Jamal of Senarno, och bo aktar vi kina ta dakel weekend, och ett ensamol weekend, ett retorna till tre och rattal Formula 1, den där ba Joe al Canada, pa Islo, och vera busy hafna, kif dal vart jag spida och koll. Il World Cup, la har det dritt, lätt det dritt, lindra på min Kimi Antonelli, så så, le attando bis, satarsfull, sen och palisafel, och tjata, tal World Championship och koll.

0: 12 to 12, da Summer von Inetti Savea.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Day. Und insert kun ett klapp aktar där till Luma. They drive Marajan och Gaelic John Seacra till bara samma tur och voucher för stånd på omvinnande The Plaza Shopping Center. Is da bestämt på den voucher för att det suggerilna ett diska favorita till akta Saif. Det är i a Waves da Mr. Probes och Gurmer Forsi la och att diska da Saif ta kulsmen och inte till att suggerilna är en ajdu Forsi Shahaja Sim. Tane as diska lite vakarna till Saif och mat kunsch på den kvadis. Ska du fri ej a good luck bira och chans till att du torna aktar till Luma.
2: No matter what, you got

Och där kan Fatboy Slim och The Rolling Stones Satisfaction. Shank Chanel och jag får 97 Bay. Kul darbar i gunhana i din liksom. Ta din diska. Kul darbar ni preparar all scenen min abrashim. Då lanser. Låt det hälla. Mam som matta ta iba ha. All där lo att han DJ-in Fisher och The Weeknd för Bay. The biggest hits of the week on